فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر فکر